Hânceți Antonio Vivaldi, Mi major concertă, Siriain. Cătăreț Berlinii Filharmonic Nvaga Humbă, dirijor Herbert von Karajan.

0: să mechie mec.
1: Ludwig van Beethoven, Симфония Hamar 2, Katarume Berlini Filharmonik Nvagahumba, dirijor Herbert von Karajan.